0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. Eho pela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta den tiala. Que nem que não mape a toni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paroliwa mahiku utene. O kwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mwamarupo, orehe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Olá, bom dia Moçambique. Mudou a cor na 13 horas, na Lumaputo, Nivrua na Zoupadua, Miselu da Otigo, Vina Zoupadua da Zilabozina, Makamaka, Mudima Dinkuelo, Jornal da Tarde. Nila namo studia Rádio Moçambique, a Ulandre Mabasa Mena, mpaka mudidi wa 15 horas. 15 horas nika na Dima Yampira, makamaka na Lizune Chuabo. Mwamudu mwono vi, noza na Dima Yamarigelo, Magumelo Asumana, wakona mudidi wa 13 horas na 10 minutos. Mpaka wanewoni, natufugula mkitowe on, noza na Gano, Dola Lea Zamarunda, na Vita Gano Zina Zotiano Tiana.
2: Mwana wo kwelea kanga na ko veji o kodela
3: o mala ula
2: onona ana yura nunufu necha weyo ya makamaka ya jomu lagia bai wila weyo onomu kwela no onombona
3: alima miyo katina muzizu wa esu weni
2: miyo dinonone elamu kwenyae mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kweliwa
3: alima mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu vina dabuno daka na mabasa vadidi delo pia
2: masi kakala kunamu vivi podo loga na iene mabasa nkosa weyo otea na iene omva ya musosono obe omukubata okalava moza na iene mabasa notena nkosa weyo wila ziwe wi oliva moza na iene kanga no malo unla malele mi omuzuzumela iene
3: nga onloge baribari mukwaga diwone joyo vanene
2: baito kamu tukule mwanao omula giaga wi onomu kwela na onombona
3: ngande dinelo kosejoya yurani wi olie mwiru mwiru waga okwele awaga ogaulaga dino kubanya vaditi kadi tiedu uva ya mukubato
2: onona mukale lonkalani iene waufu na bai awone wila weo oliva kuvivai vina okosege zawene muzizi wotene emfuna iene mwanao onelo kala oagalala na wororo melea
3: Banu nkodo funejo ya mwamwana. Dino utamalela mukwaga.
4: Olagi okwela na ombo na mwana o. Ono mwagalalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
1: Nikana mpaga nyompu no mstudi ya Radio Moçambique, mpaga nyoroma. Onlalea wabale otene ali anamalaba anyomba ya pevo Musambiki mozima makamaka emisor provinciais na vina ntukuna umaputo ya wila labo noroma mweru wa junyo mpaka malama kumararu mweru wa kakeno wa junyo anosori wa mabasa o lebelua abale aligi ana malaba puline sakanawa no laba na vina aimabale atiwe ababi awa aligi vina ana malaba radi Mosambiki demejinkolo a prova de vida ona olebelua yake gino ya machukume na dhaka makume na dhaka tana moda anokoko meza wila gazo wa golebelua romana labo na roma mpaka makumararo mweru wa junyo uya tukule bijeta identidadi no tikitu wa notariu na njangara na nuiti mwabale atiwe makamakana pawe ubevina makamaka adhaka kumina tana taru mpaka adhaka makumina na moda ansunza mwalano wanawili ena anadhaka makume na bili mpaka makume na tanu alimasu nzo mandi mua agadhaka vino lebelua athena njangara nindoga masu nzo alani mwina mpaka nyo onlali ya wila kapura muzizi oinkosi we ube wine wega ukosa wila wengesele livro nti na musoro ya ndalewa ine nindoga zimpadua na kronika zilebile arunivali. Livro nti nuguliwa okuno radi Mosambiki apano wachuabo na mtengo wa machiku meli. Nona livro na arunivali na msoro ya ndalewa ine ninguliwa okuno radi Mosambiki na mtengo wa machiku meli. Kapora mwuzizi makamaka ugulaga vina livro nao ndalewa ine.
5: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio. Que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.

Ngavene ni Roma na SC. Inada ya wila football club Rio Jordão onotika na dabunoska sapudu na football club wa Mbarandão majanti dinatika na North wa Mkansa makamakaba magumano asaka ya unai ya mpira wa Manyalo wa province jino ya Zambezia makamakobu wa mavego hongosu wa vachwabo mpira esi dinaponyue tando ya Boa Vista mbweni tando ya Mariana Sporting wa Mangueiras dintikana na 11 Vespas Futebol Clube Manyisa ontikana na Tamega Futebol Clube mbweni saka ya Kakene watando ni ya mpira ya kuda 11 Irmãos anye ya Vatakulu anmutambila Nyanyibwa ya wila Atikane mpira mwina Belua União de Akiba onatikane na Muniga Futebol Clube. Wisuda. Estrela Futebol Clube onatikane na Boa Vista. Sika Domingo vampuliwa sakeji yo unai ya mpira. Tadelwe mpira eskali. Tando ya mpira ya Mariana. Anya vatakuluva ni mutambila grupo de esportivo wa Wisuda. Agia de Toroni Velho ontikana na Manyawa. Oshwabo Dembe Boa Sena ontikana na Kalda de Shiranganu. Mweni anya ya avatakulu anatikane na Benfica de Barreto. Tando ya loge 11 Irmãos Moropwe dintikana na Costa do Sol wa Mchirangano Ferroviari wa Mukabesa na Kane wa Mvuraneli wa Murdani Mwawa Benfica wa Munyumboni ontikana na Recebe Futebol Clube na Ivagalani Onum Tambira Nova Aliança de Sampeni Tando esse dinapadue Tando yo Chirangano Futebol Clube Mercado Central Onakane Ninga Mvurani Liobe Ofune Yotikana Akuda Sanga City Ovanundo ni nzuwe ni Mapurelo na makuru ali mavura noni mpo aba nkala loge ali munikuru ni nchibiru wa Serie A Oliver Sogoro Costa do Sol wa Mshirangano Bagamfara Moropwe Boa Sena dinimuloda mtengudo uraru na milobo mitana motha ena na minai Nikuru na kuda Caldas de Shirangano na Sporting Clube Palmeira. Futebol Clube Rio Jordão. Onavi na Milobo Minai. Futebol Clube Ombrandão na Miraru. Nova Aliança de Sampeni 1. Ona loge Mulobo Muda. Ivagalani Vina. Ona Mulobo Muda. Ali Munikuru ni nchemiru wa Serie B. Akana vi na abakani ampuri wamo ana milobo 12 di Mariana na 11 Irmãos na Águia de Toroni Velho Ferroviário wa Mukabesa na Manyawa ana milobo 5 na 1

0: tanyua un fune umu iwa, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Magumi?
2: O que é boa tarde?
0: Boa tarde, Magumi. Alô?
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Ekumi.
1: Gumi kwa kata na kama radio uwe.
0: Uwe no kwa sana. Ginlocha nani uwe?
1: Udu edimilso na wana luma.
0: Putu edimilso ni marichero wa ya wani atu wa tanubahi.
1: Malachira bawe gumba mkwa kata ni tu atiyo na sisa ya kuti mama dono ordensi ya kwa kato salu kutiri mapasa mapamu.
0: Kwa chama la ohiu wa sana, ohiu dada. Ochugo. Bye. No tamalun. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ih, agora diti de wajuru. Dikane zindi lu boa tarde. Alô.
3: Alô.
0: Diloga nani ani muluvi?
3: Muluga nani oku derem wanambui.
0: Wanambui.
3: Ah,
0: Banulu dere.
3: Nitu.
0: Ah, nitu. Wanambu wa kwadrato ni. Ee. Ngani so nitu?
3: Mio.
0: Oko wa kwadrato ni.
3: Oko na kwatere yetu kwa radio ni hazi.
0: Weno kwa sana.
3: Ah.
0: Mariji no watu sana no wani.
3: Mariji no ro madim pandim ba imano ga gani yeli. Mazi mani takeyo. Natia anga Rafaeli.
0: Vai. Ugane uchugu wa tima, mvurona kama basi.
3: Obrigado.
0: Yamba.

0: Zindi yelo ya Muchitu kwa wanoiti batarde.
1: Batarde.
0: Dindoga nani? Muluvi.
1: Muluka na swa Alfredo kuno Malay.
0: O Malay swa Alfredo. Malay jiru matua tanu wando wani?
1: Niyo kadafuna madajiru. Dafuna dikimble jibo.
0: Jibo?
1: Pe.
0: Mbuna mjete jibo gani?
1: Maiza.
0: Maiza.
1: Maiza, sim. Muito apaixonado.
0: Ah, muluka la muito apaixonado?
1: Sim.
0: Para ni pa?
1: Na mwevega.
0: Hihi. Bani nzala ni?
1: Don Antonio Luis.
0: Ai, mio, mwa a omu kwela varidi Don Antonio minra machi mie michito. E muike o muito apaixonado.
1: Exatamente.
0: Yamba.
1: Yamba.
0: Mulevelele.

0: Yumba ina. Dikana muku. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Dinloga nani ani muliovi?
1: Ah, dinloga ni mio Salvador, dinloga ko mjebom rotoni.
0: Salvadori?
1: Na, Salvadori.
0: Quadra to no rotoni.
1: Ah, o ku duater to peno radio Zambiki.
0: Wenno quadra to.
1: Mm.
0: Malijiru mwatu atanu ando wani?
1: Amalijiru forma dua paga Salvador afinya gar muruda wa mpagwe.
0: Ah.
1: Una bili hapa ya ma.
0: Aha.
1: Una taru wa pei tamia marga ndona Lisa.
0: Aha.
1: Mana se wa pei tambe arugo rago tere ginone.
0: Vai. Na utamanan? Mm. Uchugu loge watima?
1: Okay.
0: Yama.
1: Jamba yo.